0: lengi ko to pata chamtara la ta sun dio
1: ko tombo lut ko dit ka kolo de ma ti de char ni chu ko lo ma nim shon gal chu ti shol ki ni re do sta ta ro se chim le yu ba do dang kar ki tsa ba ta him kar yu bi ki ten ma som ki kar som yu ba ta ro ki kin tak do gon ro yu bi ki zo ji sa ba yu ba ka chu la ya pi ki bi ki to ka ko zo o mi ki tu le ma po lo na no chu ti shol ki da le yo ni te ho le hin do da ti da ta lor ja ma ta chu shu chong chong tu du du mi tsi de da la ge go sa chu tsa ja ta ja do ga shi ta ro yo ja da chu tsa ni mi tsi de chu zo ta le te kara zo so le ri ni san do par ji pe wa la wa ur ji zo se kara o chu o le ri ala shu drumi ku mewa ta kaan tu oli taa tu su todo isa mo kor kyo tundaka maji ugo rayur ka sa la di di bi ki tu la tibdi mu gyar ugo shi son tanga tu lombu kun tu li kele shi tento duk dik patu son miji ro shu gewa do su te oli mari randi ki patu chamo no son do ro shi te tere timka mebu mel cha le di timki uwa mo shi gyar ugo kun tu li kyu se shun la ka chen me tong se de namri gyar ugo ti ki ka ten papi ki ka tu lombu nam di ki wa taa gyar ugo tel zol taa changin gui mati mwa ku lur ya wa ku shu me ku shu tar zem ta ka chen za shen ki ka mutsari kun do long do to hor ga shi do down ti da ta te ne jarbo ko nge na to so jablo chok chok tsu mo ji ki la di ti na darbo ko mo so ya di de cheta to chok de le te darbo ko tre ka chem no chok le te ko te lin ji le ta da da ga hyon ko lu to to hu wa la ko an ko de to ra ta ko de ho le ma lu phe to hu wa ka li ma den to to tre te ta mo to ya du to hu wa la ba yo mi nya de le te ta ko ki ga ping ma yo ba do ho le lu phe to hu wa darbo ta lu chak lu hor so ko ko ka chem ma ma do jo ma shu mi shu ta te ta ko lu ja wa shu chong jo do ko da di so ma ro ti ta na ha la ko mo do ta ta fa sahol kung hiva te sahol tiki wo del dan darbo robo sheke kachem te nasha beke kapteri ko teri misu ya za teta to ya zidil tada lo yin sa lombo bede ngal da nubun daga hyoni ngola tayak lema som shini tam shini dagi ngola tata la shini dagi shok zoto shi wosan de debi ki kadu nubu kin daga hyoni te yara lo de lala yubi ki lakor yuba ta taru kur yak lema som shidi matu mutu yuba ta kali yi tong de guru robo shen la skorba la konshok som sorba lema to tang kali mandim tutuk tong le ta nagun nali pisha lema som tang lakwa yomi ki nyab ta higa ka tnga yuba ta man ping ko so e to inda nili ki shinda ta mra hyuk tong le so chi lakhe ga le tchi tchi le ma so bara ni wo ga shag ja le ma so te ta kon so so mi sable mi li jum